Ia, Samoa ni te ao na ua mai atu ia te tātou pōkalame o le apātu pe foi ona tau tua tuai le sunga ia wa a airu putele ni foi vaianga o le te ao. Ia le fau o mai le tātou pōkalame pina foi ona masanya I te ao te tasi mai le tulai ono se ia pa ia le tulai fitu o le mamla maola e o lo tau tua tuai le kare siyas fitu toi fia mai Wellington Samoa I purulua I lalo te te inga sunga I whawhenga I ngā pasta Henry Ongapō. Ia mai whewhia fo e whawhile atu, ma whatara whaitu lo umale fo mai sa moa I dinei tai a fau. Atu le au whainga I ruanga pa ia, a le tua, so se whatawhai taulanga, ia e mai se fo e o ta maam tina, ia e mai se re lo lo lo tātu o tino, I dinei tai au. Ia o le tātu po kalame ma sane fo e, ia mta dia fo e a tātu wasi singa I... Mautanga singasi, na isi o tātou mātua, no whengai ma, ma I or soifuanga, I ma sose tasi lava, I a ataliu mai, I a o na whasolo atulea te walunga fōi, I se upu fōlo fōlo I le nei tai au, saunia ma tāpereina, ana au na sunga to ina, I a se mo o se wala I le nei fōi tai au rasa. Ai whafunga mai I le vi inga le nei. Taina atu, I le ala fai mai o tātou snu, I a o na awatu ina le fai. Tanto pouco lá me pe olha massa nem aí.